ہاں جی نظم سنو رمتا پلیکھا کھا گیا میں دلی ویکھن آیا سا چھڈ کے لدھیانہ